0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der fikk vi vikingene I sammen med Stefan Borste Melodien til min kjære Da skal vi ganske så snart kikke litt på været Opp imot været så tar vi med oss Elisabeth Andreasson Og melodien Engel I

Ja, det var det. Bellman Brothers fra Florida. Men vi skal ha mer amerikansk. Da har jeg plukket ut en kar fra Arkansas. Han både country-sanger og rockabilly-sanger, nemlig Jerry Jay. Og her kommer han med din Ain't Got No Home.

Så skal vi over til Sverige. Der har jeg funnet frem en gruppe du, av sånne ja, rockere og countrysangere fra 50-tallet. Og de var fem venner da, som kom fra Torpshammar. Og de startet opp da, og de spiller som bare det. Og her skal du få høre The Night Drivers I melodien Give Me A Sign.

Så skal vi over til Norge, for det er ekte norsk musikk fra Nordvestlandet. En countrysanger og frontfigur i eget band, han har spilt i flere band siden 1979, nemlig Steinar Engelbrektsson. Og her skal vi få han med melodien «Vil du danse med meg?».

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg får lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et amerikansk country-rockband fra Kentucky, og de heter så mye som Kentucky Headhunters, og her kommer de med den kjente melodien Midnight Special. Ha det bra, og på gjenhør. Let

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne

George Brassare med La Roche Tournaire. Så har jeg også funnet en tyske her nå, og da har jeg i dag funnet fram Vicky Leandros, den lille dame med den store stemmen. Ich habe die Liebe gesehen.

var Harry Belafonte der sammen med Miriam Makeba, My Angel, Malaika. Nydeligt, spørger du mig. Så ligger Connie Francis klar her nu med Everyone Needs Someone.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland.
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag I studio Leif her.
1: Magne.
2: Og Terje.
0: Ja.
2: Skal vi begynne med en dame I dag?
0: Ja, Connie.
2: Connie ja. Francis. Vi liker henne med.
0: Hun som bor I Japan, tror jeg. Det bytte jeg for.
2: Ja, mulig det.
1: Hadde vi ikke en Connie I Sandnes også for, før I tiden?
0: Husker du det?
1: Ja.
2: sangen vi skal spille My Heart Has a Mind of Its Own. Mm-hmm. Den kom ut I 1960 og ble helt på nummer 1 I USA og nummer 3 I Amerika. Oi. Nei, I England mener jeg. Ja, hun fra New Jersey, hun kan I fransk, så født I 1937 og lever enda. Så hun nærmer seg jo...
0: Italiensk avstemming.
2: Ja, stemmer det. Hun har jo sunget en del plate på italiensk.
0: Hun kan mange språk.
2: Ja, hun kan det.

0: Ja, skal vi gå videre til Rikke Nielsen?
1: Ja, ja.
0: Vi klarer det i dag også.
1: Så fort som mulig.
0: Ja, ja.
2: Det er jo kjent for meg, String Along.
0: String Along, ja. Kanskje det, men det er baksiden på Gypsy Woman som han hadde og hit med i 1963.
2: Ja, vel.
0: Men der er altså, han ikke, kan ikke være så veldig ukjent, der er 55 andre artister som har spilt inn samme sangen.
1: Ja, vel.
0: Blant annet Connie Francis, Bill Haley og Jack Scott.
1: Akkurat.
0: Ja.
2: Nå ja, den sangen String Along.
0: Den String Along, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kom ut i 1963, ja.
2: Ja.
0: Ja. Nå skal du få høre han, Leif.
2: Ja, det må vi høre.

0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt den før.
0: Du hadde ikke hørt den før? Nei, vel, ok. Du var på tide. Vi er gud på tide.
1: Ja, på tide. Ja. Ja. Så mange år.
0: En som du i alle fall har hørt, det er i 1957 så kom Bobby Helms ut med My Special Angel. Ja, men så fant jeg da en utgave av Bobby Vinton. Den kom da 6 år senere. Og faktisk vel så fine.
2: Ok.
0: Ja. Og han fikk suksess med han Bobby Vinton også. Og han begynner å bli gammel, han ga seg i, han startet opp i 1959, han, og ga han seg i 2015. Okay. Men han lever ennå, han er født i 1935.
2: Ja,
0: så han er vel da 87 år, eller noe sånt.
1: Ja, ja. Ikke så gammel.
0: Nei, da har de lov til å pensjonere seg da. Ja. Selv om det ser ikke ut som Willy Nelson for eksempel har tenkt å pensjonere seg, han er vel 86 ennå.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Hvorfor skal du pensjonere deg?
0: Nei.
1: Jeg husker godt den. You're my special angel.
0: Special angel, ja.
2: Ja, visst.
0: Og her kommer han.

0: Stemmer på den gutten der.
1: Enormt.
0: Ja. Han hadde jo blant annet Roses Are Red og han.
1: Stemmer det, ja. Ja.
2: Jeg likte bedre den gamle, originalen.
0: Jeg likte du best av den, ja. Ja, ja, ja. Ja, det løy med det. Det var øyrene som hører.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var for mye på den her, for mye engasjering på den.
1: Hva synes du det? Jeg synes det flott, jeg.
0: Ja, det godt med uenige om
1: det. Ja, ja, visst, ja, ja, ja.
0: Neste mann ut en kar som heter Jimmy Jones. Har hørt om han?
2: Nei, jeg har hørt om han.
0: Han fra Alabama.
2: Åja.
0: Kom ut i 1959 med en sang som heter Handyman.
2: Ja.
0: Nummer 3 i England og nummer 2 i USA.
2: Ja.
0: Han ble født allerede så tidlig som i 1930 var han og levde til han var 2012. Jeg har hørt han jeg, tidligere, jeg, altså, men ikke veldig mye spilt det. Men grei nok. Han hører med i segmentet vårt.
2: Ja. Handyman.
0: Handyman, ja. Og her kommer han.

0: den. Jeg har hørt den, men...
1: Du har hørt den, ja.
0: Men jeg kjenner heter Handyman da.
1: Nei. jeg har tatt med en sånn raritet. Det var en instrumentalgruppe fra California som heter The Safaris. Mm-hmm. Og de hadde en hit med Wipeout.
0: Som instrumental?
1: Instrumental, ja. Som kom ut i 1963. Det var millionseller.
0: Ja, vel.
1: Og så har de en enorm trommesolo.
0: Å, ja.
1: Som, vet du, Arel Bomark, som jeg spilte sammen med Magics, han klarte den.
2: Han gjorde det?
1: Ja, han gjorde den. Ja, det var, da sto damene rundt og kikket. Ja.
0: Bomark,
1: ja, han var kjappe på hendene, han.
0: Ja, ja.
1: Selve låten er jo revva da, for sant?
0: Så, ja, det.
1: Ja.
2: Ja, det er noe mer.
1: Ja, det er noe mer. Ja, da.
0: Har du hørt den, Magne?
2: Ja, Wipeout, ja.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja.
1: Han begynner med noe, han begynner med noe leing og noe.
2: Ja, ja. Ja. Oh, ja. Du har spilt den, jeg har spilt den.
0: Jeg har ikke spilt den.
2: Helt sikkert når du hører den.
1: Ja, nå kommer han.

0: Ikke spesielt vanskelig, nei. Nei,
1: den ikke vanskelig.
0: Eneste du vil være kjapp på labben hvis du er trommes.
1: Ja.
2: Ja, trommesen var han som gjorde jobben.
0: Ja, det var jo egentlig det. Ja, da. Stemmer det. Vi skal gå videre til Everly Brothers og en sang som heter The Ferris Wheel. Det er vel Pariserhjul, er det ikke det?
1: Jeg trodde det var Pariserhjul.
0: Nei, Leif, det var ikke det.
1: Nei,
0: jeg trodde det er Pariserhjul.
1: Ja, ja.
0: For de snakker om, karuseller og alt mulig.
2: Å, ja.
0: Jeg, den er på en LP som heter Gone, Gone, Gone, og den kom ut i 1964. Jeg kjøpte singelen, husker jeg, for baksiden var så veldig fin. Den heter Don't Forget to Cry.
2: Oh, ja.
0: Den har vi spilt i et tidligere program.
2: Ja, ja.
0: Så nå tenkte jeg vi kan ta med
1: Pariserhjul.
0: Pariserhjul,
2: ja, ja, ja.
0: Og den kommer nå.

0: Ja, men det var for meg sølvsuper for meg det der.
1: Ja, ja. Det, du skulle hørt den andre versjonen, så tror jeg du hadde sagt noe annet.
0: Ja, ja, det kan jeg.
1: Ja.
2: Jeg synes det var kjempe.
1: Ja, men det blir litt annet. Det blir for mye strykere, synes jeg. For det er en nydelig melodi.
0: Ja, ja.
1: Men smaken er som baken delt på midten.
2: Ja, visst. Ja.
0: Det kan ikke være så mye stryker at vi stryker på det å høre.
1: Nei, det stemmer det. Vi skal hoppe over til en annen med myke stemme.
0: Ja.
1: Med Jim Reeves. There's a heartache following me. Den kom ut i 1964. Ble nummer 8 i Amerika, nummer 6 i England og nummer 3 i Norge. Det var det året han døde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han er menneske, han kjørte fly, vet du, i skottår, så den der.
1: Ja, med manuell navigering, altså. Ja, ja. De hadde ikke GPS og alt sånt.
0: Nei,
1: jeg hadde nok ikke det. Men melodien er fin, ja.

0: Ja, de, jeg synes trøtter når de feide, jeg slutter når jeg ikke kan lage en skikkelig slutt. Jeg har sagt det mange ganger, jeg sier det igjen. Men vi får ha litt instrumental igjen.
1: Ja.
0: 1963 og Shadows med sangen Atlantis, som ble nummer 2 i England, nummer 8 i Norge og nummer 4 i Sverige.
1: Ja.
0: Shadows har jo egentlig sluttet nå, de holdt på til 2020.
2: Ja,
0: ja. Ja. Jeg så den siste, konserten til Cliff, den han skulle ha når han var 80.
1: Ja.
0: Den ble jo på grunn av pandemien utsatt til 82.
1: Ja, riktig.
0: Ja, den andre var 82, og ja. da var Brian Bennett og Bruce Wells i publikum, så jeg. Åja,
1: oh, ja, ja, ja, vel.
2: Ja,
1: ja,
2: med trommelsen og rytmikatorsen.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Mm. Ja.
0: Fine sang.
1: Ja.
0: Og du er typisk Roy Fender-lyd. Ja. Her kommer han her.
2: Med vibratoren på.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny time på Radio Kos med fine musikk. Jeg starter med Ocean Media og vi skal videre med Narita Ingebrigtsen her. Send meg puten som vi delte, du og jeg.

Den neste norske er bare Stein Ove Berg. Han er ikke heller med oss lenger, men i 2002 så ga han ut albumet Det jeg skulle ha gitt, og der synger han om For mye deg.

En av de countrymelodiene jeg ikke blir lei av, det den store hitten til George Strait. Jeg tror han kom i 74. The Cowboy Rides Away.

Så skal vi ha litt latin eller meksikansk musikk. Og da må vi til Mexico, og der jeg plukket ut en dame. Hun heter Alexandra Guzman, og hun har solgt 30 millioner plater. Så hun den dame som har hatt størst suksess i Mexico. Og her skal vi få henne med Melin Hazer El Amor Con Otro.

Så skal vi over til Storbritannia, oppe i Skottland, i en by som heter Glasgow. Der har vi en vokalist, en rock'n'roll-sanger og blues, Frankie Miller. Og her har han med seg på denne plate her, har han en kar som heter Paul Carrack. Det også en musiker som spiller alt instrument. Han kommer fra England, nede i Sheffield. Og melodien vi skal få høre, It Gets Me Blue.

Så skal vi opp til Skottland enda en gang til. Der har jeg plukket ut et popband som var veldig populær på 70-tallet, nemlig Bay City Rollers. Og her kommer de med den fine melodien Bye Bye Baby.

Og den første hilsen I kveld, den fra Lillehamre, og ønsker meg velkommen til sending. Tusen takk for det. Så ønsker hun alle lytterne en veldig fin, gode vårkveld. Hun har bestilt to melodier. Hun så glad I Ansgar Reve, og det kjekt å spille lokalt. Og da skal vi lytte på Ansgar når han fremfører den flotte melodien «Kan du huske?». Kjekt du ringde Lill, da må du kose deg.

så har han Big Ove ringt, og han ønsker meg god sending, tusen takk for det. Og så har han bestilt Hank Locklin, og han koser seg I fin vær I Stavanger, forstår jeg. The Country Hall of Fame med Hank Locklin. Vær så god, takk for det ringde, Big Ove.

han Kjell Magnar også bestilt Maggie Reilly når hun fremfører Everytime We Touch. Da setter jeg den på til Kjell Magnar. Kos deg.

Da var den slutt, ja. Og neste på listen nå, det var Kjelløy på Jørpeland. Hun har ringt og, jeg blir og har bestilt to melodier hun også, og vi ser om vi får plass til begge to. For enda er det ikke så veldig fullt her, men blir det kø, så er det en til hver. Men nå har jeg funnet frem Torvik med Fader i himmelen til deg Kjelløy på Jørpeland. Og da må du kose deg, og takk for du er så glad i Radio Kos og lytte på oss alltid. Og ringe. Tusen takk for det. Da må du kose deg.

for en nydelig melodi du hadde funnet hans, den likte jeg. Tusen takk skal du ha, du gode. Du skulle være her på Radio Kos, du. Og da skal du gledes for melodien av Håkon Banken, jeg forlanger ingen roser, så håper jeg han ikke dette ut nå.

Bjerg har også bestilt Daniel og Donald og arbeidet med meg. Så da setter jeg den på til deg, Bjerg. Vær så god.

Og da skal du, Karl Aamodt, få melodi som du bestilte, Lensmannsdattera. Og det er også Jan Borseth som fremfører den. Så da får du bare kose deg med Lensmannsdattera.

Da har han Areli Madlamark ringt inn til meg her. Og han hilser til meg, og han hilser til han Ingvar Kjell, som var her I går kveld. Og han har bestilt Jenny Jensen, og så glad I den melodien Sjømann. Og så har sånn flott orkester med seg, så da setter bare den på, og sier takk til han Areli Madlamark, for han ringt.

Da skal Arild få den andre melodien han har bestilt, og det er Reykjavik. Da setter jeg den på og sier vær så god.

du har satt deg på et hjemreivsær. Telefonnummeret er fortsatt 51 67 83 38. Jeg har plass til en melodi, til en melodi og to til.

0: velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Solar Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.
0: Koseradio.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.